0: Men ju mer jag fant ut om detta och om bakterier så var det ju egentligen hur fantastiska det som för exempel att det är de som ligger bak lukten av regn och hur viktiga de är för oss. Vi är ju täckt av bakterier från topp till tå. Jag plejer att tänka på mina bakterier som min osynliga rustning som är på något sätt det första försvaret mot resten av världen. Och vi trenger dem ju akkurat om det samspelet mellan sprettallen och streptomyces bakterierna så finns det massa sån samspel ute i naturen. Det bakterierna är det första steget i ekosystemen och i de här näringsnätterna som man snackat om som barn på skolan och startar ofta processen.
1: Och den bakterien som lagar den lukten den är ju inte något farlig, vi blir ju inte sjuka av den.
0: Ikke akkurat den, men det finns många i den här, hvis man nå skal ta det litt ned, så er det, streptomyces är en ganska stor gruppe, så någon få kan vara farliga. Men det här är ju bara sån ren synsing, men ett lands det har jag läst en gång att mindre än 1% av alla bakterier som vi känner till idag är farliga för oss. Men så handlar det också om balans och sånt. Men det är så mycket vi inte vet, för det här är en helt osynlig världen. Så det är så massa ting vi inte vet om dessa små organismerna.
2: Men det är bakterier som gör fascinerende ting som vi bara kan undra oss över. I tillegg til denne med lukten, da. Du har flera på lager.
0: Ja da, det här är ju en av favoritlukterna mina och då favoritbakterier. Men min absoluta favoritbakterie som jag också har jobbat med, det är en bakterie som heter Vibrio fischeri. Den är en morsom liten sak för den lyser. När de blir många nog så får de ett signal om att de ska slå på ett gen. Så ett gen är ju någonting som styr en ämne. Och då lyser de. Och det gör ju inte någonting hvis ett litt bakterielyser, men hvis mange lyser på en gang, da kan man faktisk se det. Oi. Og det her bruker en liten brekksprut som heter Hawaiian Bobtail Squid.
2: Okay.
0: Det er en ganske liten brekksprut, 5 centimeter.
2: Som lever rundt Hawaii da, forstår vi på navnet?
0: Ja. Den lever rundt Hawaii, sånn i strandkanten, ganske på grunt vann. Og så har den en helt spesiell innretning, en liten sånn lyshule på underkroppen, og der bor denne bakterien, og det er som et hotellrom som er innredet akkurat til denne bakterien. Så når de blir født, så blir de kolonisert, altså da flytter denne bakterien inn, som kommer fra mammaen, og flytter inn i lyshulen til den nye lille babyen.
1: Hva slags farge er det inne der da?
0: Altså fargene er ikke noe sånn den ser ut som resten av bakterien, men
1: så bare vanlig lys liksom?
0: Ja, det lyset blir sånn blågrønt luminiserende. Jeg hadde en litt sånn opplevelse når jeg jobbet på labben, for jeg måler jo dette lyset for å se om bakteriene kommuniserer, for de må fortelle hverandre at de er mange nok. Og i en sånn sen kveld så gikk jeg fra labben til denne maskinen jeg skulle måle, og da kom det sånn der blågrønt lys, nesten litt sånn spøkelig lys. Så, og da, det kan jo hende noen annen har lekt med sånn her, leksaker som man kunne holde under lys, og så lyste de etterpå, når man var liten, og sånn type grønt lys blir det.
1: Riktig, ja.
0: Mm-hmm. Og det som litt fascinerende med denne blekspruten, det at den sover på dagen, da graver den seg ned, så bare øynene stikker opp, så sover den. Og så, når den våkner til på natten, så skal den ut og jakte. Og da trenger den jo de her bakteriene, fordi den jakter akkurat i vannoverflaten, og store dyr som svømmer under, altså fisker som kommer og svømmer under, eller kanskje større blekspruter, de kan jo se denne skyggen da, for i stjernehimmelen, altså det kommer lys fra himmelen også på natten, og så vil man se det som en skygge, og da har denne lyshulen, som da sender ut lys, sånn at det går ett i ett med stjernehimmel, og jeg synes det utrolig fascinerende. Fascinerende. Jeg synes det så vakkert.
1: Ja,
2: altså, utrolig fint.
1: Fra bakterien som gjør at vi lukter godt når det regner på tørr jord og asfalt, til
2: en bleksprut som etterligner stjernehimmelen for å ikke bli spist, eller bakteriene sine da. Jessica Lønn Stensrud, biokemiker, forsker og forfatter av bøker om bakterier. Tusen takk for praten.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med.

0: inte pucken komma. Norge har besegrat Sverige i ishockey. Norge har besegrat Sverige i ishockey. Och det går inte att ta misstag på glädjen.
1: Oliver Ekman Larsson, hur känner ni er just nu?
2: Nej, men det är surt. Surt förlust givetvis.
1: Extra surt att det är mot Norge. Det är ju första förlusten i VM under ordinarie tid någonsin mot Norge.
2: Ja, hej, jag vet inte.
1: Unga kaxiga norrmän ändå. Det blir en del tjafsande med dem. Vi känner ju en del här från SHL, men du har inte mött dem tidigare.
2: De gör det bra, samtidigt så skjuter vi oss väl lite själva i foten i stundtals.
3: Ja, det här är lite dejligt, är det inte det, Petter?
4: Ja, det var det största jag hade upplevt idag.
3: Ja.
4: Men det kommer ju ända mer, så det blir var mycket stora ögonblick, ja.
3: Men vad är en slags favorit, har du ett favoritögonblick från ditt VM när du först nämner det, Petter?
4: Ja, det blev ju ganska många då, ja, men ja. Det att slå Sverige har jag aldrig gjort och det sitter långt inne, det att klara det, så det var otroligt stolt av och det gläder mig stort över, för de har ju sett ner på norsk ishockey så länge jag har levt, så det nu måste de bara krypa till korset det. Och det var spilleglede och hårt arbete och offervilje som satt dessa NHL-proffa och stjärnorna till Sverige ut av spill.
5: Ja, och det finns ju flera klipp ute på nätet av för exempel kanadiska kommentatorer som bara säger att okej, folkens, se på det här, se på den gleden. Mm. Det här är lagidrott och så vidare och så vidare.
4: Ja, de har visat vad lagspel är och inte minst glädje över att lyckas, och det hör ju med. Du måste visa känslor. Du visar ju känslor när du inte får till, och du visar känslor när du får till ting. Vi fick ju till ting som vi nästan inte trodde själv vi skulle klara.
3: Men du, apropå, vad snackar du med den kanadiske tränaren för exempel efter kampen? Vad sa han något till dig liksom?
4: Nej, vi snackade inte samma.
3: Gjorde inte.
4: Nej,
3: orkar inte. Nej. Gick rätt i garderoben.
4: Ja, han gjorde nog det.
5: Då blir det lättare att ta sig en god prat med Ståle Solbakken etter hvert og se hva dere har å lære av hverandre. Det har vært en glede å ha det som søndagsgjest her i 9-timen, Petter Thoresen. Hvordan skal du på en måte forvalte det her mesterskapet videre nå?
4: Akkurat nå så har jeg noen barnebarn på besøk, skal jeg hjem og leke litt med han, og så skal jeg dra på hytta i Valdres og sette opp sauegjerdet og sitte og se utover fjellet og mimre litt for meg selv.
3: Får du sånne gledesrush liksom, som kommer litt ut av det blå? Hvis jeg fornøyd med et eller annet jeg har gjort, så kan jeg plutselig, uten å liksom skjønne det, bare så tenker jeg på noe som det fine, og så kjenner jeg det hele kroppen.
4: Ja, jeg kjenner det hele kroppen, altså når du går i butikken og skal handle mat, liksom, det liksom så hyggelig at folk liksom stopper og gratulerer, og det veldig mange som har fått med seg det, og det veldig god situasjon å være i, da, og at folk setter pris på det dere har gjort.
3: Ja. Trenger du mureskjea når du skal sette opp servier forresten, eller det kun hammer og spiker?
4: Da det mer det utstyret som må fram, ja.
5: Men det ikke egne sauer, regner med?
4: Nei, da, det bare terrassen. Du må liksom, på fjellet Forkub, det ikke lov å bygge gjerder rundt hele. Du må ha åpninger på grunn av dyra, da.
3: Ja, ja.
4: Og, men vi får jo lov å stenge terrassen vår, så vi ikke dritter ned terrassen vår.
3: Nå skal vi spille den låta dere brukte som, ja, jeg vil si brukte, under VM, Petter, Optimist, Jahn Teigen. Hvorfor akkurat den? Bare på 2 sekunder.
4: Bare å lytte til, så det fantastisk. Og så lærte vi oss refreng, og det var lett å synge. Det var bare, det er glede.
3: Herlig, tusen takk, Petter.
4: Ha det bra.
5: Ha.

0: Det var Janet Jackson med Together Again. Nu ska vi till något lite annat för det av och till så händer sig att band eller artister ger ut en låt eller ett helt album på flera språk än det det originalt var på. Detta kan ju vara för att säkra sig gott salg I ett annat land eller som ett hyllest till en fan I en annan världsdel eller för att stötta en god sak. Ja, det är någon av grunderna de kan ha. Vi ska ta för oss en del sån här låtar framöver nu och vi har idag kommit fram till något verkligt kuriöst.
1: I 1985 blev det I Sverige gitt ut en plate som hette Ljus och värme. Hvis du syns att titeln virker känt så är det fordi att den är det. För I 1985 gick Åge Alexandersen svensk.
2: Kändes I kroppen, du visste redan allt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og Dag.

0: Plata ble hetende Ljus og Varme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og Varme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Lys och Varme på svensk var inte utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag varför det var beslutat att vi skulle lage helt LP-plateutgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studiet

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.